0: Točno je 2 часот. Radio Bubamara. Dobra noki. Bubamara hit.
1: Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

tajnom gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.